立ちましょう。努力のまて、にがらばて、さろまで。にがまから。ばて、さろま。にがまもらばぴょ。らうろい。まらにさじょあどてど。你爱咋吧，天上我来。